Улаан. Өв улаан. Бадрангүй. Тод. Гал эдэл. Би минь ганцч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхиадл. Заримдаа намайг харанхуй өчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдаргардаг. Тэр улаан гэрлийг. Түнэр харанхуйд улам тодорхой.